0: Cosmo.
1: کردی
2: روژی پنجشنبه چوارده ایری 2026 متمانی پرلمانی به علی زیدی وکسر و گزیران نو عراق درو روژی 16 همان مانگ دستی به کارکانی کرد. او امانجانی سر و گزیران نو عراق هیتی روبروی چند استنجشی ناخوی با تو که اسوکی به نارونی هشتو تو. هنگاو تاو نکراوکان لپرسی تاو کرنی کابینه حکمت کوکرنوی چک لدستی دولتو برنگاربونوی گندالی وک بربستی سرچی دبین رد. پشتیوانکانی امریکاش با عراق بنده به هنگاو کرداریکانی حکمت لجبجه کرنی او پرسانه ده. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی بچشوه کو لهر شوینک جو لبشی کردی هم هفته اگرن. امرو یک شمه 26 تموز و من کامل بازرگان با ماو یک کدجمیر لرادوی ویدر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پشکش دکم. برنامه هم هفته کسمو کردی تایبت برالی میری نوی عراق لنوان امریکا و ایران دا و آیا سرگزیرانی نوی علی زیدی ده توانت سیستمی سیاسی اداره دانی دولت بگاره تو حلمتکانی دیجا گندلی لعراق اپراتیونی برابیان بسر کتوی انجام داد؟ با اوما بسته لگل میوانی ام هفته کسمو کردی روشناموان رزدار خاتو نیاز عبدالله لفرانسا و دادیم. چند زنیاری چیش لسر او پرسان بشش تری ام برنامه دبن. حلبته کسمو کردی بیماسی خاش نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

شکستینی انجیریکی بغداد ترامپ داوکاریکی زیدی لباری نردنی پیام بو ایران رد کردو بپی حوالشی مالپاری شارپریز واشنگتن پیشوازی لهر هنگایچی عراق دکات بو کم کردنو گرژیکان بلام تهران با گمانو درانیت سرگوزیرانک کلبرده موادی دامالینی چچی هاو پیمانکانی دایا لعراق چند سرچاویگ اماجیان بو کردو علی زیدی سرگوزیران عراق لکاتی سردان فرمیکی دا بو واشنگتن داوی لدونالد ترامپ کردو پیامی چی فرمی یان مرجشی تایبتی پیبداد تا لگشتگی دا بو تهران بیگینه تا دست مجدبا خامنه ای بلام ترامپ داو کارکی زیدی رد کردو تو آمده نبو هیچ پیامی چی فرمی یان نسرای پیبداد بجوری راپورت چی کانال حره بمش زیدی بدستی بطال واشنگتن گراو تو نیتوانی ببیتا نیونجیری فرمی لنیوان هر دولاد دا بلام ترامپ لجاتی پیام تنها بزارچی به زیدی گرا گندو واشنگتن پیشوازی لهر هنگایوک دکات بو هیور کرنوی دوخی نو چکا امبریاری ترامپ ارچی سرگزرانی عراقی لطاران یک جار خورز کردو چونکا نتوانی دوگ نونری امریکا قصب کد هاوکات سردانکی بو کشچی سپی بر پرسانی تارانی بتوندی نگران کردو

0: نوسر حوال عرف لجن او نشانی آیا زیدی دتوانت سیستمی سیاسی اداردانی دولت بگارد دنوسید لبرن رد داد یاری کرنی زیدی للاین چارچوی همه انجیو با پستی سرگوزیران تنها هنگایوگ نبو با تپراندنی گریچوری پیکنانی حکمت از مونکانی پیشو لگل عبد المهدی کازمی و سودانی که لسردمی خوانده تنها وک کندیدی چارسر با تپراندنی بنبستکان هنران پیشو و دیاری کروی کسیتی سودانی ترسی چی گوری لایهز سیاسکانی نو چارچوی که دروس کرده بو لدرکوتنی کارکتری چی رکابر که ببیتا سر ایشه با برجواندیا ستراتیجه کانین. بوی زیاتر لسر ام بنمایه بریارینده سرمایداری چی بی پاشخانی سیاسی بهن نپیشو. ستراتیجه تکا بریتی بولا پابند کردنی تاواتی ام کسایتی نوی بو اوی لبری سروگوزیرانی چی خوان بریار وک فرمان برگ لجر دستیان دامینه تو هیچ مترسی چی سیاسیان با دروز نکد. بلان پیده چید او سرگوزیرانی چاوران دکرا کارکتری چی پرایوز خراو بی پیشین سیاسی بید با جولو بریارکانی لما و کمدا تواوی حساباتکانی چوارچوی همه هنجی تپراند بید. چونکه ام جوره لعدای حکمرانی نکتنیا ستراتیجی پابند کردنکی لبا آراسته پوچل کردنو بردو بلکو با جولانی او ملفانی بو کابینکی پیشو هیلی سور بون راستوخو هجمونی هزا تقلیدکانی خستو تبردم علنگاری چی جدیو. پشاتگ لاغری بردوامبونی دا دکریت رولی بشگ لحسر کرده بالاکان پاشک شپیبکاتو مرجعیتی بریاردان لحیز سیاسکانو بو سنتری دا مزراوی دولت بجوزیتو. حالبته اگر امانه رو دادن شانوگری سیاسی نبن. بو زیاتر شروع کردنو قلبونو لو بابتا چند پرسیارگ لمیوانی کسمو کردی لفرانسا و روشناموان برس خاتو نیاز عبدالله دکم. کسمو سلاو نیاز خانو زور سپاس بو بجداری تن لر رادیو کسمو کردی دا.
1: زور سپاس بو ایو هر بجین.
0: دیارترین خالی کابینکی زیدی چولبونی کرسی وزاریکان لو گروپا چکدارانی کنزیکن لیران واشنگتن لر رگی وزارتی داره و پیامه چی رونی نردویتی نبید گروپکانی سر به ایران هیچ رول چان لر دامزراوکانی دولت ده بید. پرسیارکم لیر دا اوی نیاز خان ها کارکان چین کشیعکانی عراق نا چار بندنگ بسر و گزیرانی چی والد جی ایران بدن.
1: دوباره سلاو رس بو ایوه سرطا ابی بلین علی زیدی بخوی که زیدی بخوی لپشخانی کی شیعوه هاتوه و هاوکاد لناو ایتاری تنسیقی و هاو بجرد راوه. ایتاری تنسیقی بخوی یکی که واتا چوارچوی همه هنگی یکی که لو چوارچوانی کمیان لحیز الشیعه کان پک هاتون و لسالی 2021 و کاتی که اوان سرنجو کشیان لسر در انجامی دنگ کان هبو او بو ام هاو پیمانیان پکینا و گرمترین او هاو پیمانیانی که لم حیز پک هاتون همویان لکساتی هر دیار کانی ناو حیز کانی شیعان و تب بمانه که خودی او چوارچوی که علی زیدی و هاتوه چوارچوی که پاشخان شیعه نزیک لیران بلام چی واده کات که زیدی ناچار بید پا بندید به بشک لدواکاری نیو دولتی کن لنیویشیان لدواکاری ولایتی گرتوکانی امریکا و بونه هشتنی یا خود کم کردن و کنترول کردنی هزکانی حشدی شعبی. یکمیان پیوندی با هیکا زیدی ناچار کراوه للاین ولایتی گرتوکانی امریکا و کسالانه که دواده کن سنوریک با بالا دستی ام هز شیعانی سر با کماری اسلامی ایران لناو عراق دابنن بویا لقناخیک دا که اوان تنانت گوران کاریشان کل لسای داوا کاریکانی ولایتی گرتوکانی امریکا او بو بشکی شیعکان حتنا نو حب جارنکانو تا بین نو کایی سیاسی و اما لکاتیک دا پیویست بو تواوی گروپ چکدارکان هیچی که کیان نین نو حب جارنو لعراق چونکه اگر گروپ چکدارکان ببن خوان دا صلاتی سیاسیش اول دا هاتو دا مترسی درست دکات بلام عراق اماده بو ام جوره لرسکیش انجام بدات بوی استا اوی که اما چاروانی تاو من هبه بوی که زیدی بتوانه سنوری که تواو دابنه لنا حکومتکی که حکومتکی پاک بکاتو للاینگرانی کماری اسلامی جاری اما پیش بینیه که سخت اما بی که چون که لدهاتو دا کمالک فاکتر بریار لسر او دادن که کابینکی زیدی چون لپیگکانی تر پر دکویتاو یا خود دکویت خلکی که میان رو تر کنزیکن لیرانو بهن ریل نو ده سلاتکیو تا ایرانیش لو لاور ریازی بکاد لگل ولایتی گرتوکانی امریکا.
0: بله و حتی برای جناب جار زو و بلین زیدی لم حولی ده سرکوتو ده بیت لاوز کرنی کاریگرکانی تاران؟
1: بله هشتا زوه چونکه اما بند بيت بكوملك هو كاروا كراستو خوب بيوانديان بسر خستيني برنامكي زيدي وهي لكابينكي هر وق اويكا زيدي لكابينكي دا هاوكاتي اويكا استا هولد داد شاكسازي دا مزراوي بكات ريفورمي دا مزراوي بكات هاوكاتي اويكا هولد داد شاكسازي آبوري بكات هولي نهشتني قندلي بداد چون لسر خستيني برنامكي دا بونمونا هاوكاري هزا سياسي كان كاري گريان هي چون توانا حكومت بو كنترول كردني هزا چكدارة كان رولي هي چون بابتي كم كرنوي گندلي رولي هي لبرنامج سياسي كي بهمان اندازش كم كرنوي دستيوردان النيو دولتي كان لنا وخوي عراق رولي كي زور كاري گري دبت بتايبت لدوخي داك الاستادة شري نيوان ولايتي گرتوكاني امريكا وكماري اسلامي ايران هي وشري اسرائيل وكماري اسلامي ايران هي كأي شري لقل همو ناوچەکانی دیکە هێ و ئێرانیش بەتایبەت ترکە هێزە بە وەکالەتەکانی لە عێراق و لە لوبنان و لە یەمن و لە فەڵەستین و لە وڵاتانە بەتایبەت بەشێکی سوریاش ئەم شەڕانەی بۆ دەکەن بۆیە شەڕێکی سەرتاپاگیری ئاڵۆزە کە پێم وابێ باری زەیدی زۆر زۆر لەوە قورسترە کە بتوانێت لەم کابینەیدا هەموو ئامانج و ئەم فشارە نێودەوڵەتانەی کە لەلایەن ئێران و امریکا
0: ولا سرتي بتواني جيبجيب كان بله يعني بو بي بي او بواري دايناوتا روجي سي ايلولي امصال همو جروبا تشك داركان عراق تشكات سركوتو نابت
1: من كمواني ام جارس رو وزيران بتواني سركوتو بي لبر اوي كيشك زور قوريا بخوي ام هزان لناو يكي حشد الشعبين يكي حشد الشعبيش بخوي لبرلمان ياساي بودر تشو بلا بونمونا ام هزان بپی سرچاوکان باز لو دکن 204,000 اندام حشد شعبیه و بشی کتر باز لو دکن 268,000 اندامانه موچخورن بفرمیل دستکا و تا اصن زیکی لنیوان سی بو حفتای کو کتیبی لیوای سر بحشد شعبیه که گرین ترین یعن حزب الله یکی کلو هزانی راستو خو للان امریکا و اسرائیل و دجایتی دکره و حرکی مجباء عصائبی اهل حقا رخراوی بدره همو امانه که کرایم هزی تواو ایرانی موازین بو ایران که ایران هرچونک بخوازی امان بو شیو رفتار دکن واته لناو عراق دا حشد شعبی بخوی دولتی که سپایك لناو سپایك دا بوی عراق تا ام بابت چار سر نکات ناتوانی تنیا لیک حالت دا زیدی دا توانی اما باکب کهویت بکهویت رکوتنی که نرم تا اواده بتوانی امریکا بو قناغی دا هاتو رازی بکا و ایرانی کانیش رازی بکا چکو ایران با اسانی بما رازی نابه
0: بله حلمتکانی دیجا گندلی لعراق زنابش آماجد پیدا اپراسیونی برابیان کلا 28 حزیران و بدزجی کنیج مارک برپرسو پرلمنتار که با گندلی تومد بار دستی پی کرد گشتو تس چی اوی جناب دا آگاد لیه هیچ امیده که پی هی او پروسیسر کتو بی
1: حلمت دست پی کردنی ام حلمتا دکره بلین حلمتی که یک جار گرنگا بلان پیش ام حلمتی زیدی امالیاد من نچید دزینی صده بود دزی صده که لأمانات کان کرابو سرقه الامانات الضریبیه لعراق ببری 2 تریلیون و نیو ديناري عراقي خمرين راكا او قندليج لنيوان صالي 2022 انجام درابو جيقلم قندل يعني استاكا عدنان جميلي و برلمان تاركان اوكي ديكي راو كتا استن زيكي 50 كس دبن بو قباري گندل كان لعراق يجار گوري بلام ام هنگاوش جدس خوشيه بلام اگر برواني نه کوي او قباري گندلي كلو دوي سال 2003 ولا عراق انجام دراو زو بدياري كراويش لدوي سال 2005 ب مليارها دولار يا تريليون دينار گندلي انجام دراو لعراق و ام گندل يعني كتا استا انجام دراو لعراق اكريبلين ام هشتا دزی بچوکن لناو دزا گورکان دا بتایبت عدنان جمیلی استا با چندین تریلیون دینار و دولار گندلی انجام دا و بشیکی ام گندل یعنی اشکرا کراون بشیکی با پاری کاش لجر خاک یا لشوینکانی تک کشار دراون تو بشیکی لرگیش ساری بانکی و بشیکی لرگی ملک و مالی گواز ساو انجام دراون که قباری که یک جار گوری بلام اکری بلین اما هشتا صدا یکی او گندلینی که بدرجای سالانی را بدو لعراق انجام دراوا بوی اگر دست ببرید بو ام دوسیه بردوام بی علی زیدی تیموه لشوینک دا سرکردکانی عراق سرکردگندلکانی عراق گلکومل علی زیدی کن و ریگی پیدا گرن بو نمونا تا استاد او کسانی که لناو گندلکاران زوری ندسیان بو براوا زیادر لو کسانن که سر بسرگ وزیرانی پیشوی عراقن بمعنایت لاستاد هشتا دست بو تیمی نوری مالکی و عبادی و دستوی که کانی دی کنن زاو لناو هز سیاسی کن بوی اگر بیتو دست بو او کساحت یعنی دی کش ببری با دنیای و او کار علی زیدی بتوندی رگری لید دکریت هرچند اگر پشتیوانی امریکاشی لو حالت هبید بو بابتی روبو روبونوی گندلی بلام امن نمایی شکی زور زور باش بوله لان زیدی و بو اوی بهیزه و رو لامریکا بکن لکاتک دا که ترمکی خامنهی هنرابو بو عراق بو نجفو بو کربلا و بو شوینانه پیش بخاک سپاردنی بوی همو ام هنگاوانی که استاد زیدی انجامی داداد گرنگن بلام اوی که زیدی تا کوی دتوانه بردوان بیلم هنگاوی لبابتی کم کردنوی قباری گندلی لعراق امش ریکاری که دبیل ماوی دا هاتو دا چاروانی بین چون که پیم وای کسایتی که وک نوری مالکی که لسالی 2006 تا 2014 سر وزیران عراق بو و پاشان تا سالی 2015 امانه بو 18 دا جگری سر کماری عراق بو دا کری بلن قباری گندلی که لای نوری راسته. مالکی و دسته و حال پیمانه کانی زور زور گوره تر بو یعنی استم کسانی که دزگیر کراون بونم نه دوانزه و اندام پرلمانی پیشون یک نعم. اندام پرلمانی استایا بونم نه جگری یعنی وکیلی وزارت کانه نیا بر روبره گشته کانن جا تو بینه برچاود اگر ام کسا سرگ وزیران بو بی ام کسا گر وزیر بو بی پلیکی بالای بو بی بو یک کشی گندله که زور لوگ گوره کرا وکو رگی داری که قول شوت ناو هناوی سیستم سیاسی و سربازی لعراق
0: نیاز خان جنابت پیوندی هرمی کردستان و میرین و عراق چون حال دستن جنید هست دکی دم حکمت نرم تر بید برام بر هرم؟
1: بدا خواه حکمت هرمی کردستان تا استخالی زور زور لوازیه بشکین با پیش سالی 2017 دگره توا اویش پیوندی باوه حکمت هرم بدریجای سالانی را بردو تا استا امادن بو راپورتی تایبت بداهاتی نود بدا با حکومت عراق اما لسالانی را بردو کاتی که بودجا لعراق و بشوی کیرون با قباری صدا 17 دهات بو هرینی کردستان بویا لنا او راپورتانی که پیوندی با راپورتکانی شفافیتی نوتا و هیا لرخ راوی نودولتی هیچ بشه کتابت به هرینی کردستان نبینین با چندین دوسی دیگه که پیوندی بخال گمرگی کانو بابچی آبوری و تناند نبونی یاسای بجه لهرینی کردستان و ایمه لدوای سالی 2014 و تا استعمه یاسای بجه هرینی کردستان من نیه همو امانه بون بخالی ناشفافیتی قول و دوسی گندلی قول لهرینی کردستان که هموی بوتو با خالی بحث بدست حکمتی عراق و خالی کتر حکمتی هرم بداخه و تا استخوان استراتیجیتی که رونیه با معامله کردن و سیاست کردنی آبوری سیاسی سربازی لگل حکمتی عراق بونمونه او جور سردانو گفتگو لکته گشتنانی که هی زیاتر لسر آفتی حزبیه لسر آفتی شاندی حزبیه بونمونه که تیم اجتماعی کردستان بجیاده چید پارتی دیموکراتی کردستان بجیاده چید کم جار ایم شاندی به هیزی پارتی وی که تیم هم بینی و لسر آفتی حکمتی که هاو بش بتوانن نماینده و نرایتی او جوره لا داوه کاریکانی حکمتی هریم کردستان و خلقی حکمتی هریم بکن خاله که تر لوازی حکمتی هریم بتایبت لدوای رو داوه کانی 16 و 17 اکتوبر کرویدا و بتعبد لدواي الرفراندوم وايكر كحكومة عراق بقولتر أو دصلاتاني بيشوي كبكارين هنا بو كبشي كان ديتواني ببكار هناني دستور بياساي يا بياساي بكاري بينت وحات وناو دا مزرا وكاني حريمي كردستان لرقي خالص نوريا كانوا لرقي أفروك خانة كانوا ولا تترقي چندين دروازي ديكوا ك گیشتو آسی که ایتر یاسای نوتی هرمی کردستان کاری پینه کرد و تناند لسر گریه بستکانی نیوان هرمی کردستان و ترکیه لپاریس سکالا تومار بکره و غرامه دولتی ترکیه بکره بویا همو امانه بونه تو هکاری اوی که پیگی هرمی کردستان نکر للای عراق لاواز به لکاتیک دا هرمی کردستان پیش انجام دانی ریفراندوم هرمی کردستان دولت یک بوله نو عراق دا هرمی کردستان تا حمرین و جلولا و همون ناوچ سنوری کان دصلات و پیگی هبو یعنی پشمرگ من هبو لو ناوچانا بلام اما هموی بو هکاری اوی کل دست بدره استا حکمتی هرمی کردستان جگل پارا جگل موچا هیچ داوای که نشتیمانی استراتیجی بو ناوچ کردستانی جناکو ککانو ناوچ کانی مادی صدو چلنیه و تا دخوازه کانی کرد لو سالانه دا یک جار پاشکشی کردوا
0: همه کوبوتول موچه
1: بله همه کوبوتول موچه دا و امش او پیشان داد که پیگه هرمی کردستان زور لوازه بوی لناو او گری بستو داوانی امریکاش کلم دوایا دا بستراون جاری کتر پیگی لوازی هرمی کردستان دبینی نوا و امی کم جارنی لطواوی اوشاندانی عراق کلماوی چند سالی رابطو دا هبون کردستان بلاوازترین شو بشدار بود چای دا بوی امش بویستی به هنگاوی استراتیجی خیره هیا یکم نیان اوی که کابینی دا بخیراترین کاتی پیگ به پرلمانی کردستان کارا بکریتا و بوی اما تا پرلمانی که بهیز حکومتی که بهیزی شفاف دیموکراسی نبینین نتوانین بهیز و لگل عراق رفتار بکین یا خود معامله بکین.
0: راسته دوی امنا و برجایشتر لگل میوانی ام هفته کسمو کردی روشناموان رزدار خاتونی از عبدالله دینو خزمتان بو بردامیدن با گفتوگو کمان.

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلو اش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست که من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschtaki djuana, tschtaki kushaji, amen kuhu lahazaman.
3: Aftun los, se kase simio kase polias po Vienna me dan alles is itriges.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: لگل میوانیم هفته کسمو کردی روشنامان رزدر خاتونی از عبدالله دین و خزمتان بو بردامیدن با گفتوگو کمان لسر رول میری نوع عراق لنوان امریکا و ایران دا و آیا سرگوزیران نوع علی زیدی دتواند سیستمی سیاسی داردانی دولت بگوره تو حلمتکانی دجگندلی لعراق اپراسیونی برابین بسر کوتوی انجام داد؟
1: کسمو
0: دوباره سلاو نیاز خان
1: کسمو ایو دوباره سلاو
0: لخوناغه چی چاره نو ساز دا بو پیگی جیوپولیتیچ عراق پیوندکانی بغداد واشنگتن برو ورچرخانی چی میجوی دا چن برز چان او بو چونه پر راز دکن و کدوی سردانکی زیدی بو امریکا اداره ترام دیوید هجمونی امنی تقلیدی بگورد بو هاو بشی عبودی بر فراوان لگل عراق دا؟
1: هاو بد سردانکی علی زیدی بو امریکا زور زور گرنگ بو و علی زیدی بستراتیجی کوروی کزور باش لزمانی دونالد ترامپ تده گشت. او زمانی دونالد ترامپ تنیا بابتی آبوری و پار دزانه و دناسه. دوم عراق امزارشتی که پیشنده تنزیگ بو لعقلیت و شوازی رفتار و معملی ولاتانی خلیجی عربی لگل ولایت گرتوکانی امریکا. بونمونه امریکا هرشتیکیان پیدا بخشه لبران برده پاره که یک جار زور ورده گره. گره بستی گوره دست دخد. امجاره عراقیش بو راضی کردنی ولایت گرتوکانی امریکا حتی ناو امجور استراتیجه و. و امش استراتیجه که علی زیدی زور جختی لکردو لماوی گرتوکانی باسی لشراکتی هاو بش کرد. نک بطنیا سپاندنی پیگه که امنی بسر عراق دا بویا زیدی زور برونی جختی ل یک لاکردنوی هزت چکدارکانی سر به ایران کرده و که گروپکانی حشدی شعبین دو زور جختی ل هاوبشی و بنیادنانی آبوری کرده و جختی ل جرخانی آبوری کرده و ول همان که دلم یعنی قفتانی داد جختی ل وکرده که او کسایتی که پشخانی که آبوری و پسپوری که آبوری هست امش بابت یک بود زور به تواوی به دوی دونالد ترامپ بود تنانت شوازی پیشوازی که دونالد ترامپ با علی زیدی پیشوازی که زور پر لخوشویستی لدوستانه بود بطایبت امش پیوندی با هیک او قباری بازرگانی که تا است کراوه یعنی او رکوتین الکتی دیشنانه که کراوه رجعی که زوره بونمونه تا است باس لچلوهشت رکوتینو تیگشت نامه دکرید حوکاتی اما ام جور رکوتینانه که کراون لنیوان حکومتی عراق و کمپانی امریکیکان و کرتی تایبت انجام دراوه و حوکات بهای او رکوتنی که استا بتیک رای اوی که کراون حلبت بهای رکوتن سرطایه کن تا استا 6 ملیار دولاره بنا وزیری نو که عراق بروی ترس لماوی رابردو بزور برونی و تی اگر همو پروژه کن و رکوتن کن جا بجا بکرین او کوی گری بستو و برهنانه کن تا 200 ملیار دولاره چن امش قباره که زور زور گوری و برهنانه و بتابد ام کمپانیانه اگر لعراق کار بکن هر اوانیه که برجواندی که دولانی تواوها بید واتا امریکا زور برونی و باشتر و بمترسیتر یک لروی امنو آسایی شوا واتا عراقی که آرام و سقامگیر لبران برهزکانی دبید که دراوسی ایرانن دوام رگو ریشی کمپانی امریکی کان لعراق خوان داده کتن واتا دست دگرن بسر کایی امنی و ووزی عراقیش دالو حالتا لکاتک دا پیشتر که برکی چینی هبو لعراق کبرکی روسی هبو لرگی بشه که کمپانیا کانی روسیا و لرگی هرینی کردستان و عراق واتا ام پیگا جیوپولیتیکی عراق که زور زور گرنگ با ولایتی گرتوکانی امریکا و جاری کتر لولاو دا چه توسر هرمزونا و شط العربو که فارسکان دلین خلیجی فارس همو امانه پیگی که زور زور استراتیجیه با ولایتی گرتوکانی امریکا بوی قباری ام رکوتنا که بتواوی اتر لبواری نوتو گاز بابتی بوری نوت بابتی وزو کاربا و حتی بابتی پیوندی تکنولوژی که استا عراق زور زور بوی گرینگا سیستمی بر و بردنی خوی بگارد و بابتی کرتی تندرستی و بابتی بیناسازی و درست کردنی پردو زور وردکاری دی که دکره بنیادی سربازیشی لگل دابد و دکره لداحاتو دا بابتی کرین چکیشی لگل دابد با عراق که عراق پیشتر هولی هبو لسردمی نوری مالکی چک بکره لولاتان و پاشان هولی دی که هبو باید دکره ام استی گریبستان زور زور برو پیش بچه بلان پرسیاری سرکی ام اوه پیگی هرمی کردستان چیه لنا
0: بله من نیستم او پرسم چونکه نیاز خانوکو جناب آمجه پیدا چلو هشت رکوتن نما بلبری 60 میلیارد دلار زیاتر امش گورترین پابندبونی بازرگانی امریکای برانبر با عراق لما زیاتر لده سال رابرده بلام زیدی تاوی امگشته وک پروژه فیدرالی بر رو برد بجور که هرمی کردستان تنیا لرگه یک رایشکار و نونراتی دکراو هیچ رکوتنشیش که پیوز به هرمی کردستان واجو نکرا پرسیارکم اوی بابا چونی برستان ام هنگاوی زیدی پرایستنی هرمی کردستان و آیا بو
1: زیدی لماوی قصکانی اما برونی اماجی بشتی کلا تنیش دونالد ترامپ و تی خستی منه روحی منه و هر جسته کی من به کتری و تعاوده به و هرمی کردستانیش بشکل و جسته و اتا تایبت مندی کی و های به هرمی کردستان نبخشی لناو عراق دا که هرمی کی فدرالیه امش بخوی بک اماجم پی که بشی کی پیوندی بلاواز درکوتنی خودی هرمی کردستان و هی بون متناد لکاتی هاو بجاردن سر کمر دا پارتی وی گتی شرعی کی زوریان کرد ام بله لگل اوین همیشه کبرکه هبه با هر پستک یعنی لانی دموکراسی اوه که کبرکه هبه کاندیدی جیاواز هبه با همو پستکان بلان پارتی وی که تیشتی که تریان پیشنده کبرکه که تریان پیشنده که ناخوی هرمی کردستان ناخوی که نای کنگیره خوان کشه دوان استی ناکوی که کنی نیوان پارتی دموکراتوی که تیشتیمانی کردستان براستی نکر با عراق تناند بوی لحظه گردوکانیش با تمایی سر ایشا ام خلا دکت به هنگاوی جار لسری بوستین بلام اوی که پیوندی به عراق لگو هرمی کردستان هیا پیوندی به اوی هیا که هرمی کردستان تا استا اونده دیوید نونرایتی پارتی و یکی تیب کلنا حکمتی عراق اونده نیوید نونرایتی خلکی هرمی کردستان بکات بوی اما رنگی داوتو لشوازی نونرایتی کانی کرد لناو عراق دا و داوا کاریکانی کرد لناو عراق دا لبر اول لماوی دا هاتو دا اما زیاتر درده کهوید بطایبت اما حتی اگر بروانین بر جوانده کانی ولایتی گرتوکانی امریکا لگل کردستان یعنی بحریمی کردستان لماوی سالانی رابر دا بو ولایتی گرتوکانیش گرنگ بو بلان ولایتی گرتوکانی امریکا همیشه جختی کردوتو اما کردستانی که بهیز و عراقی که بهیز من دوید لگل یکتر دا و تحریمی کردستان لچوارچوی عراق دا
0: لگل هیزی پیش مرگر یک نخراوش حکاری سره چی
1: بوی اوی که پیوندی بسر اشکانی هرمی کردستان و هیا بو هم بو عراق هم بو ولایتی گرتوکانی امریکا زور بطایبت لدوائی سالی 1992 کوا لرگی هاو پیمانی نودولکی ولایتی گرتوکانی امریکا و فرنسا و امالاتان پشتیوانی لحرمی کردستان کرا که ایتر ناوندی که سر بخوی بید ناوچه جفرین بابتی نود برانبر بخورک بریارکانی انجومنی آسایش و لدوائی سالی 2003 پشتیوانی لپیگی کرد لناو عراق لدستوری عراق راس خباتو بزوتنوی رزگاری خوازی رولی هبو لناو داوان بلام شر ناوخو هربا بیانی داوای امریکا و رکوتنکا لرگی مادلین اولبرایتو شر ناوخو کتایی پیهنگا پاشان یعنی پارتیوی که تیر که برکی کرناکو که کیان هبو بید گشت بیتا اسی مترسی هر ولاتانی نو دولتی بشداریان کردو اینجا ولایتی گرتوکانی امریکا لسالی 2014 یعنی بشداری که استراتیجی هبو لگل کرد لشاری برنگابونوی تیروروی هزه تیروریستکانی داعش بونمونه فروکخانکانی هرمی کردستان با او بابت با کر هاتون بونمونه گورترین کنسولخانه ولایتی گرتوکانی امریکا لشاری هولیر کراوتوا اینجا گندلیکانی پارت سیاسکان لناو امریکا امانه هموی خالن بو امریکا یعنی اوی که چون حتی او پاری کاتی خوی که بخشرا و بو شری برنگاربونوی چیرور استه بشه که او پاری جار لدوی جار درده کهوه لرگی گندلی کردن لگل بشه لکومپانیا و ناوندکانو ام پارانه درانتو بمولکو بمال لولایتی گرتوکانی امریکا امانه هموی پیوندی بلاوازی پیگه کرده و هی لگل ولایتی گرتوکانی امریکا حتی بابتی لوبی کردن لگل چند کسانی که گندل لامریکا با بابتی رفراندوم هر خالن تیوس باودو بابتی زندانیانی بادینان بابتی مافکانی مروف بابتی یک نگرتنی هزی پشمرگه که ولایتی گرتوکانی امریکا لگل هاو پیمانان پاری زوریان با ام بابتا خرش کردو و بریاری راست خوی کنگریس ها با هاو کاری کردنیان ایتر ام پشتیوانیانش لمانگینو دوستن بجوری بای همو امانه دکره بلین سیاستی امریکا اسا گوراوه همان اوشتانی پیشتر بو کرده کرد استا همان شد ناکا مادلین اولبرایت یک نانیره بو اوی پارتی کتی اشکاتوا او تا پرلمانی کردستان چنکا ومردوه لنا كردستان دا ناكارايا بلان لقل اوجدا امريكا ناچار لقلهم حكومه رفتاركا بلان امازيري جبخاني باري هرمي كردستان سخطر دكا وهرمي كردستان نك استا هر شهر مزاره لبران برخوفي هرمي كردستان كدنگيان دا زياتر لصالونيكا بکاندی دکانیان بدون رکانیان آوان آمادنین پرلمان کاراب کنو حکمت تیگ بینن بله. بای شرمزاری که لباست حکمتی عراق و کومالگانی و دولتی شبالان سرباری همو ام شرمزاری و بارکرسی امان آمادن لپیناو برجواندی برتسکو تایبتکانیان برگی بگرن نگ برگری لبرجواندی خلقی کردستان کن
0: واتا توان بلین ام سیاست نوی بغداد که برو امریکا اچه بشوی چی برفراوان کاریگری چی نگتیوی لسر دهاتوی هرم دبت؟
1: بله تا اصلا بومن رونیه دکریت خودی او کمپانیا و نواند امریکیانی که هن لجر باری مرجکانی عراق کارکانیان لحرینی کردستان دریجه پیبدن بلام هشتا ناورو که گریه بستکان زور زور بتواوی رونین که کوی حرینی کردستان دگریت و بتابد اوی که پیوندی با برهم هنانی گاز و نوت هی لحرینی کردستان
0: لگل میوانی هم هفته کسمو کردی روشنموان رزدار خاتون یاز عبدالله لفرنسا و لسر رول میری نو عراق لنوان امریکا و ایران دا و آیا سرگزیرانی نو علی زیدی دتواند سیستمی سیاسی اداردانی دولت بگورتو حلمتکانی دجگندلی لعراق اپراسیونی برابیان بسر کوتوی انجام داد دوام زور سپاز نیاز خان بو حلسنگانو زنیرن
1: سپاز بو ایو هر بشین

0: شکاریک بو کارنامکی علی زیدی کارنامه حکومتکی علی زیدی ام دقه لخو دگرد بهز کدنی لا مرکزی کارجری و دارایی لچارچوی چی رخراو دا که کارایی پارزگاکان لا پیشکشکنی خزمت گزاریکان برز دکاتو سبارت بم دقه دوتوانین اماجه بچن خاله چی گرنگ دین گرنگ جیدان با پارزگاکان نکره مکان دقه که باز لپارزگاکان خزمت گزاریکان ادای کارجری دکات لکاتک دا هیچ اماجه اگ ندرد بهره مکان هاوبشی فدرالی و دابشکرنی د سلاتکان لنیوان بغداد و هولیر ام گورانکاریا وردکاری چی زمانوانی نیه بلکو رنگدانوی گورانی فوکوس لسر فدرالیزم سیاسی بو اداره خوجی نبونی چمچی دولتی فدرالی به پیچوانی برنامه حکومتکی محمد شیع سودانی که براشکاوی مرجی دروسکنی دولتی دامزراوکانو پاراستنی سیستمی دیموکراسی فدرالی و پتوکرنی پیوندی نیوان حکومتی فدرال و حکومتی حریمی کردستان لخو گرته بو کارنامکه علی زیدی چمچی چیتی دوپاد نکرده تو اماجه به فدرالیزم نداو باسی پیوندی لگل حریمی کردستان نکرده ام باس لیا نکردنش لاروی سیاسی و وک اماجه اک بو گرانکاری لگوتاری سبارد با فورمی دولت عراق لیک ددره تو دستواجه چارچوی چی کنترول کرو ام دستواجه قرصایی سیاسی برچاوی هی چونکه او دگیند که لا مرکزیت دکویت جیر کنترولی نوانده دسالات خود جیکان سربخونین حکمتی نواندی دسالاتی کتایی هی باواته اشتر مبز لبنیتنانی مودلی چی فدرالی فراون کرونیه بلکو اداره شی لا مرکزی لجیر چاوداری حکمتی نواندی ده
1: کاسمو کردی
0: جوگره جاکانی کسمو کردی لیره دا برنامه امفته کتایی پیدید لیت تن نچه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی امفته ام پشکش کردن لیره دا مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درست باشی و آسودهی تن بود خوازم.